0: boleh malia
1: selancang aja
0: aku mau masuk jago
2: sana
0: nge kan tuh sang di kami.